0: Emil på 10.
1: Vill gärna höra den i radion. Och det fick du, Emil. Tack för önskret på Paradise av Coldplay. Nu ska Ella Häggenäs få sitt önske. Hon har sett melding och föreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var ju nettopp i Trondheim och älskade att det var lyst hela kvällen där.

0: Ja, det är Pink sammen med dottern si. Cover Me in Sunshine, en nydlig, vacker låt en fredag I det förmiddag blir ettermiddag och jag har satt på tråden till Line. Hallå Line, god fredag.
1: Hej Ronny, god Hei. Fredag.
0: Hur I vär är du och hur står det till?
1: Jag är I Rakkestad på hemmakontor akkurat nu. Det går fint här.
0: Det går fint. Ja, det är gott att höra. Vad slags uppgave löser du på hemmakontor idag?
1: Jag jobbar som rådgivare I en vann- och avlopp. Så jag sitter och jobbar med några notater som ska levereras för helgen. Ja.
0: Nettopp. Och hur länge har du igen för du tar sommarferie?
1: Ska jobba I 2 veckor till.
0: Okej. Men då är det deilig att kunna ta ett hemmakontor på en fredag. Ska du se kamp ikväll?
1: Det blir nog det, men vi driver lite med några bröllopsförberedelser ute I gården här, så det blir nog liksom parallell rigging och titting på kamp.
0: Ja, då måste jag bara spöra, vem är det som gifta sig?
1: Det är då bror till mannen min svåger.
0: Ah, och så är de hos Docke och förbereder bröllop?
1: Yes.
0: Okej, okay, så Docke ska husa en bröllopsfest I helga?
1: Det ska vi.
0: Oj, men du, hvordan blir det då?
1: Tror det blir väldigt stas. Det börjar ta skicklig form så jag tror det blir väldigt bra.
0: Sant och så är det lite sån dugnadsstämning idag då. Allt måste fixas och ordnas då.
1: Det är det då liksom last förberedelser ja.
0: Hyggelig. Okej, okay. Nej men då okej. Okay. Så lite kamp, lite bröllopsplanläggning. Det hörs ut som det ska bli en helg för historieböckerna detta här. Och så har du på hemkontoret ditt idag Line bidrat in I mitt svinlotteri för jag jaktar ju en norsk artist som var så glad I Edith Piaf att hon skrev en låt om Edith Piaf.
1: Yes.

0: Jag ser om Moa var det med Jasmin och Aladdin och du fick den här i dagens. Detta är NRK P1 och jag har en liten uppfordring till dig. Läs för ungan dina i sommar. Det är uppfordring som kommer från barnombuden nu i ferien. För i förra uke så kom Riksrevisionen med stark kritik av kunskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen han fortalte vad de fann ut.
1: Nästan var tredje elev som går ut av grundskolan har inte färdigheter inför läsning och regning.

0: går en Plains her I Vestland I dag, 3:04 är klockan blitt, och ut av glaset här I Bergen så är det opphold. Det är delvis solgrøtt, hvis jeg ser positivt på det, och sommartemperatur faktiskt, alltså 20 grader.
1: Ja, ah, det är nästan lika varmt som det I Lisboa. Mr. T, han har sendt oss I melding. Han skriver att I Lisboa så är det I alla fall sommar, blå himmel och 25 grader, så det pustar Lisboa I ryggen per vidare.
0: Ja.
1: Och ja, det är hälsning från en klimaflyktning, säger han. 25 grader sol, det är ju fint. Akkurat passe sommar.
0: Ja, det är absolut passe sommar. Och då ja. Vi kunde kanske drömt om det I år, men det har inte varit flust av disse sommardagarna I Vestland så långt I alla fall.
1: Nej då, vi har ju stått och suttit här många gånger över det här regnvejret och har vi så gjort lite middag också. Men vi lurer ju på hur starka är de kvästlänningar I trua. Blir det sol och sommar I år och ställer vi spörsmål om I appen vår NRK Radio.
0: Mm.
1: Och förhållandevis så säger lite över halvparten att ja, slapp av sommaren kommer till slut.
0: Har inte truppen I det hela tatt. Alltså jag tror jag följer mig in förbi dig 37% så säger nej, jag har mistat trua. Det här blir en våt och sur sommar.
1: Ja, för nu måste snart værgudene komme med litt tydelige bevis på at det blir sommer her I Veståk.
0: Ja, for jeg vil jo ikke påstå at dagens 20 grader I Bergen ekte sommervær. Altså, da må det være sol, det må være badetemperatur. Ja. Altså, dette her jo bare tull, sånn som det har vært til nå. Peder Elias, good for you.

I mean, oj, det var ett helt rätt Imagine Dragons och On Top of the World som Bianca hade önskat sig. Prövde finna ut vad de höll med nu för tiden. De har ju nettopp avslutat en enorm världsturné, men de ska spela ett show I Kanada I juli och så är de också bokade in till att spela under Formel 1 Grand Prix då I Abu Dhabi I december, så de har nog förjulsplanen klar hörs det ut som. Nå, känner mer norsk musik till det. Här är Vilde Kjosås.

0: Na na na na na na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Häromdagen, vet du, Sven, så stod jag på badevakta.
1: På?
0: Jag stod på badevakta.
1: Ja.
0: Så tror jag trakte in maven, och så kör kärringen så säger jag, det där hjälper i vart fall inte, så. Och så säger jag, jo, för det är den enaste måten jag kan se och tala han på.
1: Den är ikke
0: mal. Tack.
1: Det är knallgod. Kan jag fortælle en gåte?
0: Greit.
1: Vad är favoritmöble till Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du vad som är favoritvapnet till Magnus Carlsen då?
0: Nej, pass.
1: Schack Uzi.
0: Okej.
1: Okay. Du hörer på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding til oss og skrive «Jeg hørte Måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang Måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen! Er du en

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia. Ja,
1: det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det godt kommet på, tenker jeg. For det jo... Det var sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja. Og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og

Matilda och Omar är det som framför Apologize här i nattradion. Och det är inte någon urskiljning, men det är så att vi får en nedsuppdatering strax från ditt sing Kajander. Och Nils Ågenonstad, tack för laget.